bist, өмір неге ұнамай, кідірмей. Ойланба, жауабын білсең жылдамай, түбінде. Жүрегің ақылыңды тыңдамай, жаныңды. Дәлменде ешкім сырламай, жырламай.